Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas su u našoj zemlji pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Dnevni maksimum danas do 30 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio. Lagana muzika koju prepoznaješ na 97.4. L Radio.

0: Marketing L Radija.
1: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke, plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu raceforthecure.eu, individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu raceforthecure.mne.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-676-999 ili 067-626-999. Oki.me.
2: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Raspisan šesti konkurs za predsjednika i članove CIK-a. Unaprijeđen nacionalni call centar za podršku roditeljima. Porodice pritvorenika protestovale ispred Višeg suda, poštovati ustav, zakon i pretpostavku nevinosti. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Komisija za sprovođenje izbora predsjednika i članova Centralne izborne komisije raspisala je šesti javni konkurs za izbor predsjednika i četiri člana CIK-a. Javnim konkursom utvrđeni su uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju, kriterijumi za ocjenu njihovih stručnih i profesionalnih kvalifikacija, potrebna dokumentacija kao i način i rok za podnošenje prijava, navodi se u saopštenju Skupštine. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u štampanom mediju. Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Crne Gore i domovima zdravlja uspostavilo je call centar za podršku programu imunizacije kao novi mehanizam kojim zdravstveni sistem dodatno jača proaktivan i organizovan pristup roditeljima i svakom djetetu koje je propustilo vakcinaciju, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja. Dodaju da je call centar kao podrška programu imunizacije bio aktivan i tokom 2023. i 2025. godine, a njegovo ponovno uspostavljanje predstavlja nastavak tog iskustva i istovremeno unapređenje modela komunikacije i koordinacije na nacionalnom nivou. Poručuju da je cilj jednostavan i mjerljiv, da nijedno dijete ne ostane nevakcinisano zato što roditelj nije pravovremeno dobio informaciju, podsjetnik ili jasnu instrukciju gdje i kako može ostvariti vakcinaciju, tvrde. Ispred zgrade Višeg suda u Podgorici danas su se okupili članovi porodica pritvorenika koji od 1. septembra štrajkuju glađu u istražnom zatvoru, a poručeno je da veći broj odbijanja jemstva i rješenja o pritvorima i produženju pritvora nisu u skladu sa zakonom i ustavom. Sa protesta je zatraženo da se pritvorenicima omogući pravično suđenje i poštovanje pretpostavke nevinosti. Rečeno je i da pritvorenicima treba da se omogući pravično tretiranje i poštovanje osnovnih ljudskih prava. Advokat Zdravko Begović je naveo da učesnici protesta nisu došli da vrše pritisak ili da bi se presude donosile sa ulice. Došli su da pokažu crnogorskoj javnosti da zakon, ustav i evropske konvencije treba da se poštuju, izjavio je Begović, a prenosi portal Radio Televizije Crne Gore.
0: Sport.
1: Kad igra Barcelona ove sezone, zabava je zagarantovana. Barca je sinoć na domaćem terenu u šestom kolu La Lige pobijedila Racing 7-2.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji sutra pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost, od sredine dana uslovi za mjestimičnu kišu, ponegdje moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv, najčešće južnih smjerova. Jutarnja temperatura do 19, a najviša dnevna sutra do 31 stepen.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Tvoj život. Tvoja muzika. Tvoj

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Raspisan šesti konkurs za predsjednika i članove CIK-a. Unaprijeđen nacionalni call centar za podršku roditeljima. Porodice pritvorenika protestovale ispred Višeg suda. Poštovati ustav, zakon i pretpostavku nevinosti. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Komisija za sprovođenje izbora predsjednika i članova Centralne izborne komisije raspisala je šesti javni konkurs za izbor predsjednika i četiri člana CIK-a. Javnim konkursom utvrđeni su uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju, kriterijumi za ocjenu njihovih stručnih i profesionalnih kvalifikacija, potrebna dokumentacija kao i način i rok za podnošenje prijava, navodi se u saopštenju Skupštine. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u štampanom mediju. Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Crne Gore i domovima zdravlja uspostavilo je call centar za podršku programu imunizacije kao novi mehanizam kojim zdravstveni sistem dodatno jača proaktivan i organizovan pristup roditeljima i svakom djetetu koje je propustilo vakcinaciju, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja. Dodaju da je call centar kao podrška programu imunizacije bio aktivan i tokom 2023. i 2025. godine, a njegovo ponovno uspostavljanje predstavlja nastavak tog iskustva i istovremeno unapređenje modela komunikacije i koordinacije na nacionalnom nivou. Poručuju da je cilj jednostavan i mjerljiv, da nijedno dijete ne ostane nevakcinisano zato što roditelj nije pravovremeno dobio informaciju, podsjetnik ili jasnu instrukciju gdje i kako može ostvariti vakcinaciju, tvrde. Ispred zgrade Višeg suda u Podgorici danas su se okupili članovi porodica pritvorenika koji od 1. septembra štrajkuju glađu u istražnom zatvoru, a poručeno je da veći broj odbijanja jemstva i rješenja o pritvorima i produženju pritvora nisu u skladu sa zakonom i ustavom. Sa protesta je zatraženo da se pritvorenicima omogući pravično suđenje i poštovanje pretpostavke nevinosti. Rečeno je i da pritvorenicima treba da se omogući pravično tretiranje i poštovanje osnovnih ljudskih prava. Advokat Zdravko Begović je naveo da učesnici protesta nisu došli da vrše pritisak ili da bi se presude donosile sa ulice. Došli su da pokažu crnogorskoj javnosti da zakon, ustav i evropske konvencije treba da se poštuju, izjavio je Begović, a prenosi portal Radio Televizije Crne Gore.
0: Sport.
1: Kad igra Barcelona ove sezone, zabava je zagarantovana. Barca je sinoć na domaćem terenu u 6. kolu La Lige pobijedila Racing 7-2.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji sutra pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost, od sredine dana uslovi za mjestimičnu kišu, ponegdje moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv, najčešće južnih smjerova. Jutarnja temperatura do 19, a najviša dnevna sutra do 31 stepen.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Raspisan šesti konkurs za predsjednika i članove CIK-a. Unaprijeđen nacionalni call centar za podršku roditeljima. Porodice pritvorenika protestovale ispred Višeg suda, poštovati ustav, zakon i pretpostavku nevinosti. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Komisija za sprovođenje izbora predsjednika i članova Centralne izborne komisije raspisala je šesti javni konkurs za izbor predsjednika i četiri člana CIK-a. Javnim konkursom utvrđeni su uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju, kriterijumi za ocjenu njihovih stručnih i profesionalnih kvalifikacija, potrebna dokumentacija kao i način i rok za podnošenje prijava, navodi se u saopštenju Skupštine. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u štampanom mediju. Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Crne Gore i domovima zdravlja uspostavilo je call centar za podršku programu imunizacije kao novi mehanizam kojim zdravstveni sistem dodatno jača proaktivan i organizovan pristup roditeljima i svakom djetetu koje je propustilo vakcinaciju, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja. Dodaju da je call centar kao podrška programu imunizacije bio aktivan i tokom 2023. i 2025. godine, a njegovo ponovno uspostavljanje predstavlja nastavak tog iskustva i istovremeno unapređenje modela komunikacije i koordinacije na nacionalnom nivou. Poručuju da je cilj jednostavan i mjerljiv, da nijedno dijete ne ostane nevakcinisano zato što roditelj nije pravovremeno dobio informaciju, podsjetnik ili jasnu instrukciju gdje i kako može ostvariti vakcinaciju, tvrde. Ispred zgrade Višeg suda u Podgorici danas su se okupili članovi porodica pritvorenika koji od 1. septembra štrajkuju glađu u istražnom zatvoru, a poručeno je da veći broj odbijanja jemstva i rješenja o pritvorima i produženju pritvora nisu u skladu sa zakonom i ustavom. Sa protesta je zatraženo da se pritvorenicima omogući pravično suđenje i poštovanje pretpostavke nevinosti. Rečeno je i da pritvorenicima treba da se omogući pravično tretiranje i poštovanje osnovnih ljudskih prava. Advokat Zdravko Begović je naveo da učesnici protesta nisu došli da vrše pritisak ili da bi se presude donosile sa ulice. Došli su da pokažu crnogorskoj javnosti da zakon, ustav i evropske konvencije treba da se poštuju, izjavio je Begović, a prenosi portal Radio Televizije Crne Gore.
0: Sport.
1: Kad igra Barcelona ove sezone, zabava je zagarantovana. Barca je sinoć na domaćem terenu u šestom kolu La Lige pobijedila Racing 7-2.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji s jutra pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost, od sredine dana uslovi za mjestimičnu kišu, ponegdje moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv, najčešće južnih smjerova. Jutarnja temperatura do 19, a najviša dnevna s jutra do 31 stepen.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Najljepših emocija.

0: de informație. El Radio. Tačno u minut.
1: Raspisan šesti konkurs za predsjednika i članove CIK-a. Unaprijed je nacionalni call centar za podršku roditeljima. Porodice pritvorenika protestovale ispred Višeg suda, poštovati ustav, zakon i pretpostavku nevinosti. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Komisija za sprovođenje izbora predsjednika i članova Centralne izborne komisije raspisala je šesti javni konkurs za izbor predsjednika i četiri člana CIK-a. Javnim konkursom utvrđeni su uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju, kriterijumi za ocjenu njihovih stručnih i profesionalnih kvalifikacija, potrebna dokumentacija kao i način i rok za podnošenje prijava, navodi se u saopštenju Skupštine. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u štampanom mediju. Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Crne Gore i domovima zdravlja uspostavilo je call centar za podršku programu imunizacije kao novi mehanizam kojim zdravstveni sistem dodatno jača proaktivan i organizovan pristup roditeljima i svakom djetetu koje je propustilo vakcinaciju, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja. Dodaju da je call centar kao podrška programu imunizacije bio aktivan i tokom 2023. i 2025. godine, a njegovo ponovno uspostavljanje predstavlja nastavak tog iskustva i istovremeno unapređenje modela komunikacije i koordinacije na nacionalnom nivou. Poručuju da je cilj jednostavan i mjerljiv, da nijedno dijete ne ostane nevakcinisano zato što roditelj nije pravovremeno dobio informaciju, podsjetnik ili jasnu instrukciju gdje i kako može ostvariti vakcinaciju, tvrde. Ispred zgrade Višeg suda u Podgorici danas su se okupili članovi porodica pritvorenika koji od 1. septembra štrajkuju glađu u istražnom zatvoru, a poručeno je da veći broj odbijanja jemstva i rješenja o pritvorima i produženju pritvora nisu u skladu sa zakonom i ustavom. Sa protesta je zatraženo da se pritvorenicima omogući pravično suđenje i poštovanje pretpostavke nevinosti. Rečeno je i da pritvorenicima treba da se omogući pravično tretiranje i poštovanje osnovnih ljudskih prava. Advokat Zdravko Begović je naveo da učesnici protesta nisu došli da vrše pritisak ili da bi se presude donosile sa ulice. Došli su da pokažu crnogorskoj javnosti da zakon, ustav i evropske konvencije treba da se poštuju, izjavio je Begović, a prenosi portal Radio Televizije Crne Gore.
0: Sport.
1: Kad igra Barcelona ove sezone, zabava je zagarantovana. Barca je sinoć na domaćem terenu u 6. kolu La Lige pobijedila Racing 7-2.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji sutra pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost, od sredine dana uslovi za mjestimičnu kišu, ponegdje moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjereni i promjenjiv, najčešće južnih smjerova. Jutarnja temperatura do 19, a najviša dnevna sutra do 31 stepen.
0: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.